Bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha. Zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo. Glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir. Res, kar sem nor, jaz mam krompir. Vsak dan me izmerno se zabavam. Kogar hočem, lahko zaje. Človek sem, ker neč več ne nasrka. Vsi vedo, da mene luna.

nor. Jaz sem nor, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi zbor. Zdaj nač več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas

Čest je in res je lep. Vse veste, kaj pravijo, kaj pravijo. Kdor hoče najde pot, aha. Kdor noče najde izgovor, žal. Poišči svojo pot in želim ti, da te spremlja sreča in pogum. I'm all in, baby.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da Velenjska plaža tudi v letošnji sezoni privablja številne obiskovalce in da se vlaganja v njen razvoj obrestujejo. Spregovorili pa bomo tudi o prizadevanjih prostovoljnega gasilskega društva Šalek za pridobitev novega vozila. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Velenjska plaža tudi v letošnji sezoni privablja številne obiskovalce, ki ob Velenjsko jezero prihajajo z vseh koncev države pa tudi iz tujine. Lani je Velenjska plaža zabeležila rekordno sezono z več kot 140 tisoč obiskovalci in bila že osmič zapored izbrana za najboljše naravno kopališče v državi. S kakovostjo vode, urejenostjo, bogato ponudbo športnih in rekreacijskih aktivnosti ter možnostjo bivanja v kampu Velenje ostaja ena najbolj priljubljenih poletnih destinacij. Dober obisk je tudi rezultat velikih vlaganj, ki jih za urejanje tega območja namenja mestna občina Velenje. Po lanski obsežni prenovi velenjske plaže v vrednosti približno 800 tisoč evrov so tudi letos nadaljevali z izboljšavami, kar se vsekakor obrestuje, meni velenjski župan Peter Drmol.
2: Mislim, da se je zdaj pokazalo, zakaj se je splačalo več kot 10 let vlagati v to velenjsko plažo, ki je res naš v tem trenutku turistični biser, pa ni edini turistični biser, imamo tudi zelo veliko ali več teh biserov. Je pa sigurno Velenjska plaža en izmed magnetov, ki privablja ljudi iz drugod v naše mesto. In če bomo znali seveda to izkoristiti tudi na način, da bomo tem ljudem približali tudi druge naše bisere, potem je seveda tudi to pravzaprav zgodba razvoja tega turizma, o katerem veliko ljudi veliko govori. Mi pa poskušamo seveda tukaj tudi z dejanji potem stvari premikati na bolje.
1: V tej sezoni so na plaži posodobili obalni red, povečali število pergol in senčnikov in uredili dodatne površine za osebe z invalidnostjo. Obiskovalcem je na voljo varovana kolesarnica, letos pa je na plaži nameščen tudi nov digitalni informativni zaslon, na katerem so prikazane pomembne informacije za obiskovalce, napovedi dogodkov, temperatura vode in zraka, podatki o vetru, ter informacije o kakovosti vode v jezeru. Za varnost obiskovalcev tudi letos skrbijo reševalci iz vode, reditelji in varnostniki. K dobremu obisku plaže pa letos pripomore tudi lepo vreme z visokimi temperaturami, ki so se začele že v juniju. Kot pravijo na mestni občini Velenje, bodo z vlaganji v Velenjsko plažo in razvojem objezerskih površin na tem območju nadaljevali tudi v prihodnje. Župan Peter Drmol pa meni, da je pomembno tudi, da bi večina zemljišč na tem območju ostala v javni lasti.
2: Velenjska plaža je nekaj tistega, kar je res doprinos razvoja našega mesta in kot rečeno tudi v prihodnje bomo seveda skrbeli za to, da bo ta Velenjska plaža se razvijala, da bomo tudi smiselno širili dejavnosti in da ne bomo dopustili, da bi se večji del te plaže privatiziral, ampak predvsem, da to stane v neki javni lasti, javno koristijo, kajti tudi to je bil konec koncev razlog, da smo se, pa tudi predvsem sam, da sem se boril, da poskušamo zemljišča, ki so v lasti premogovnika in so sodijo v sklop same velenjske plaže, da pridejo v last mestne občine Velenje, ker bomo s tem upravljali na podoben način, kot upravljamo danes za samo velenjsko plažo.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, da si v prostovoljnem gasilskem društvu Šalek prizadevajo za pridobitev novega vozila in da so že čisto blizu uresničitve cilja. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute. Red.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Prostovoljno gasilsko društvo Šalek je eno najstarejših gasilskih društev v mestni občini Velenje. Že dalj časa si v društvu prizadevajo za pridobitev novega vozila GVC1 Tatra Force, za katerega že nekaj časa na različne načine pridobivajo potrebna sredstva. Gre za eno največjih naložb društva v zadnjih desetletjih. Novo vozilo pa bo ključno za varno in učinkovito posredovanje gasilcev iz Šaleka. Kot je povedal poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Šalek Marko Govek, so zdaj že blizu uresničitve zadanega cilja, se naj bi vozilo prevzeli konec letošnjega leta.
2: Čez nekaj dni pričakujemo podvozje in potem ga bomo predali podjetju za nadgradnjo, da ga bo opremila po vseh gasilskih standardih in bo pripravljeno na posredovanje na našem območju. To je v bistvu ena največjih investicij v zadnjih desetletjih v našem društvu. Naše sedanje vozilo je staro že več kot 26 let in kljub rednemu vzdrževanju in nadgradnjem pač ne omogoča več takšne stopnje operativnosti, ki jo zahtevajo sodobne intervencije. Namreč pokrivamo zelo raznoliko območje od mestnega in industrijskega okolja pa do težko dostopnih gozdnih območij in novo vozilo bo omogočalo predvsem hitrejše, bolj učinkovito in pa tudi za nas varnejše posredovanje v požarih, naravnih nesrečah pa drugih intervencijah. Mogoče posebnost tega novega projekta je, da bo to prvo to vrstno vozilo Tatra Force tretje generacije v Sloveniji, kar predstavlja velik korak naprej tako za naše društvo in pa seveda tudi za varnost našega okolja. Zato smo tudi pripravili motorski program za občane ter ambasadorski program za podjetja in vsak prispevek je pomemben, ker moramo se zavedati, da ne zbiramo sredstev za PGD Šalek, ampak če pogledamo širšo sliko, zbiramo sredstva za večjo varnost vseh občanov. In naše sporočilo je tudi zelo preprosto, pomagajte nam, da bomo lahko bolje pomagali vam.
1: Naložba v novo vozilo je ocenjena na okrog 550 tisoč evrov, pomemben del sredstev zanj pa je namenila mestna občina Velenje. Ostalo so zbrali z namenskim varčevanjem, organizacijo različnih dogodkov, s katerimi so zbirali sredstva in posebnim programom botrstva. Del sredstev pa so zbrali tudi z zbiranjem lesa, je še povedal Marko Govek.
2: Ja, tako kot nekoč so naši dedje in pradedje pomagali gasilcem z darovanjem lesa stoječega v gozdovih, tako smo tudi že pred meseci začeli z akcijo pri naših prijateljih, kmetih in lastnikih gozdov in so se zelo dobro odzvali, namreč odkazali so nam smreko dve, mi pa smo prišli v njihov gost, odrli smreke oziroma les, ter ga odstranili in naredili gozdni red, tako kot je potrebno in na ta način tudi zbirali sredstva. Kot nekoč v preteklih letih in obdobjih, ko so kmetje darovali les za gasilce, smo se odločili, da bomo tudi s to akcijo poskušali zbrati del sredstev in smo jih, tako da na tem mestu se vsem kmetom in pa lastnikom gozdov iskreno zahvaljujemo. Seveda bodo pozvani tudi ob otvoritvi oziroma slovesni predaji novega vozila svojemu namenu, da bodo prisostvovali naš temu slovesnemu dogodku kot botri. Tako kot tudi drugi botri in pa ambasadori, ki so darovali finančne sredstva.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je Velenjska plaža tudi v tej sezoni dobro obiskana. K temu pripomore tudi lepo vreme, predvsem pa številna vlaganja, ki jih mestna občina Velenje namenja v razvoj tega območja. Kot je povedal velenjski župan Peter Drmol, nameravajo z vlaganji nadaljevati tudi v prihodnje. Povedali pa smo tudi, da si v prostovoljnem gasilskem društvu Šalek že nekaj časa prizadevajo za pridobitev novega vozila GVC1 Tatra Force. Naložba je vredna okrog 550 tisoč evrov, velik del zanjo je prispevala mestna občina Velenje, ostalo pa so z različnimi akcijami zbrali sami člani gasilskega društva. Kot je povedal poveljnik Marko Golek, so zdaj že čisto blizu uresničitve cilja, saj naj bi vozilo uradno prevzeli konec tega leta. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je ob rudarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju, o delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
2: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Radio Velenje.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene, strah me nije.

0: Kultura
1: vabi. Dobro jutro, pred nami je sobota, ki prinaša pestro dogajanje za vse generacije. Dan lahko začnete aktivno s pohodom na Radoho, ki ga v okviru programa Stiske pripravlja MC Plac. Ob 8. uri bo na Titovem trgu zaživel tradicionalni poletni bolši sejem, kjer boste lahko pobrskali med starinami, knjigami, igračami in drugimi zanimivimi, rabljenimi predmeti. Ob 10. uri bo na Travniku pri Domu kulture Velenje za najmlajše na sporedu igrana predstava Prepika pokajmo svet. Prav tako dopoldne pa bo na Velenjski plaži dan za druženje s potapljači, kjer boste lahko pobliže spoznali potapljaško opremo in skrivnosti podvodnega sveta. Ob 19. uri bo v MC placu odprtje fotografske razstave Pod toni melanholije avtorice Tajde Tabakovič. Zvečer pa se bo Vista v Velenjskem jezeru za eno noč prelevila v Vista pop-up klub, kjer bo obiskovalce čakala elektronska glasba pod zvezdami. Želimo vam prijetno soboto in veliko lepih kulturnih doživetij.
0: Kultura vabi. Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
6: Zamudite.
7: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
8: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je v brodarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju, o delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bravci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
1: Z vami Radio Velenje. Na Kamot.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenj Gradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
6: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna.mirosan.si.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi izvajanja gradbenih del je do jutri vzpostavljena popolna zapora voza Skidričeve ceste do centra Nova v Velenju. V času zapore dostop z osebnimi vozili ni mogoč, za pešce urejen in ustrezno označen varen prehod. Dostop z vozili je omogočen z druge strani in sicer z uvozom iz smeri Šaleške ceste previdno. Okvara vozila na Štajerske avtocesti zaprt počasni pas pred predorom Podmil proti Mariboru. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če na poti opazite kontrolo zastoja žival na cesti. Tu smo na znani brezplačni nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
1: Dobro jutro, zaspanci, dobro jutro, delovni ljudje. Lepa sončna sobota prinaša dobro voljo, von po poletju in čudovito glasbo. Andreja, sem vaša družba vse tja do ene ure popoldan. Jaz si pa želim, tako kot pravi zdaj zasedba Petovija, naj ostavi se korak. Dobro jutro, 3 minute so čez osmo.

Ja, eno dobro, lepo sobotno dobrojutro na valovih, kjer nas pozdravljajo sončni žarki, prijetna poletna energija in tople besede. Mene pa zanima, kako boste vi danes preživeli tale sobotni dan, ko pišemo 11. julija 2026. Na Facebooku Radia Velenje sem pravkar objavila en posnetek iz našega studija. Dajte malo všečkat, pokomentirati, kaj delate, ali ste na delovnem mestu, doma, ravno pri zajtrku, vam želimo dober tek. Greste v trgovino, greste na kakšen piknik, greste proti obali, v hribe, komentirajte in všečkajte. Vedno smo z vami.

0: najboljša jutra Sona Kamot in z Radijem Velenje.
1: 8:12, malo čokolade s Power Dancers.
2: Čokolada.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Dermol je ob rudarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju, o delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
2: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
6: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.

0: Victory in Zelena dežela. 8 minut je do pol 9 ure. Ja, danes je sobota, ko si vsaj nekateri lahko vzamemo čas samo zase za uživanje. In včerajšnji skok v vikend je bil pester in zanimiv tudi na velenjski plaži ob Velenjskem jezeru. Odlična kulinarika, lep ambient in melodije, priznane klape Campanel. Klapa Campanel že skoraj 30 let je navdušuje svojo vokalno izjemnostjo in spretno prepleta tradicionalno klapsko pesem z različnimi glasbenimi slogi. Pričarala pa je čudovit poletni večer ob Velenjskem jezeru in popoln večer je bil tudi zaradi kulinarične ponudbe z morskim pridihom. Zdaj, če ste manjkali, vam je lahko žal, če pa ste bili tam, potem veste, da klape vedno naredijo tisto piko na i, posebej v poletnem času.
1: Radi imamo poletje in radi smo na Kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Kalamari z mano se ne da, z nami pa se zelo prijetno da, pa tudi z vami. Pol devete ura, dobro jutro. Temperature sledeče: Velenje 22 stopinj, Dramlje 21, Šmartno pri Slovenj Gradcu 21 in Urša Gora 15 stopinj. Predvsej vroče v tem sobotnem jutru in prav je tako. Danes jasno z nekaj oblaki, predvsem popovdne in zvečer bodo nastajale plohe nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč, bodo pa danes najvišje dnevne temperature do 31 stopinj, poskrbimo za senčko in ohladitev. No, jutri bo po večini sončno, nov delovni teden pa prinaša ponedeljek pretežno jasno vreme, v torek kaže na sončno, popovdne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi izvajanja gradbenih del je do jutri vzpostavljena popolna zapora voza Skidričeve ceste do centra Novo v Velenju. V času zapore dostop z osebnimi vozili ni mogoč. Za pešce je urejen in ustrezno označen varen prehod. Dostop z vozili je omogočen z druge strani, sicer z uvozom iz smeri Šaleške ceste previdno. Popolne zapore regionalnih cest, cesta Ravne Dravograd na Ravnah na Koroškem danes do 7 ure popoldan, cesta ta Poljana Šentvid v Črni na Koroškem jutri med 7 in 15 uro. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo, nesrečo, zastoj, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Dve minuti sta čez pol deveto. Bodimo srečni, bodimo zadovoljni in bodimo pomirjeni.

Celjska zasedba Newton Rola. Morda se rola tudi nam že od te vročine in prav je tako, poletje je tukaj in treba je izkoristiti čisto vsak trenutek. 18 minut je do 9 ure. Dobro jutro. Danes praznujemo en poseben dan oziroma ga obeležujemo. Slovenski statistični urad Republike Slovenije je ob današnjem svetovnem dnevu prebivalstva objavil statistiko, ki kaže, da 4/5 svetovnega prebivalstva živi v mestih, predmestih in manjših mestih. No, po napovedi Združenih narodov pa je v naslednjih 25 letih pričakovati, da se bo ta delež še povečal. Zdaj pa vprašanje, na katerega si lahko odgovorimo kar sami, kaj imamo radi. Živeti v mestu in imeti vrvež ali pa živeti na podeželju in imeti mir? Malo razmislimo.

0: Radio Velenje. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
2: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: na današnji dan.
1: Dobro jutro, sem skupaj 8 minut je do 9 ure. Kaj je pisala zgodovina na današnji dan, ko pišemo 11. julija? Leta 1810 je bil ustanovljen botanični vrt v Ljubljani. Ta vrt je edina nepretrgano delujoča ustanova, ki je nastala v obdobju ilirskih provinc. Zdaj je v njem na 2 hektarjih površine zasajenih več kot 4500 rastlinskih vrst, podvrst in oblik. Leta 1934 se je na današnji dan rodil italijanski modni oblikovalec Armani, ki je ustanovil modno hišo. 11. julija leta 1981 je na svetovnem prvenstvu pihalnih god na Nizozemskem rudarska godba iz Velenja že drugič zapored osvojila zlato medaljo. Leta 1987 je število zemljanov po štetih organizacij Združenih narodov preseglo 5 milijard. 5 milijardi zemljan naj bi se rodil v Zagrebu. Na današnji dan leta 2012 pa so ameriški astronomi z vesoljskim teleskopom odkrili peto luno okrog pritlikavega planeta Pluton. Če pa prav vi danes praznujete rojstni dan, godovni dan, vse najboljše, predvsem pa zdravja in sreče.
2: Radio Velenje.
1: Naša glasbena prijateljica Tanja Žagar pravi: "Zatreskan si vame kot raketa." Dobro jutro, dober dan.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Bohinjskem jezeru se je med plavanjem utopil 38-letnik. Krški občinski svet se je seznanil z zapleti s čistilno napravo Vipapa. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Blejski policisti so bili včeraj okoli 18:45 obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se med plavanjem utopil 38-letni moški. Na kraj so bili napoteni gasilci in potapljači prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale, so sporočili z policijske uprave Kranj. Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je za pokojnega odredila obdukcijo. Občinski svet mestne občine Krško se je na izredni seji na zahtevo 8 svetnikov seznanil z zapleti s čistilno napravo družbe Vipap Videm Krško, ki čisti tudi občinske odpadne vode in se je znašla v stečaju. Župan Janez Kerin je povedal, da občina dela vse, da konec julija prevzame upravljanje naprave, kar ji nalaga tudi odločba inšpektorata. Novica z mundijala, španska nogometna reprezentanca se je po zmagi proti Belgiji v Los Angelesu z 2-1 uvrstila v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Naslednji tekmec Španije bo Francija, ki je na prvi četrtfinalni tekmi ugnala Maroko z 2-0, njun dvoboj pa se bo 14. julija v Dallasu pričel ob 21. uri. Tretja četrtfinalna tekma med Norveško in Anglijo se bo danes v Miamiju pričela ob 23. uri. Zadnja med Argentino in Švico pa jutri v Kansas Cityju ob 3. uri.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved, danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajivne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na naše ceste. Radar vas čaka na relaciji Petrovče-Žalec, nas opozarja Urška. Popolne zapore regionalnih cest, cesta Ravne, Dravograd, Ravne na Koroškem danes do 7 ure popoldan, cesta Poljana, Šentvitu, Črni na Koroškem pa jutri med 7 in 15 uro. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite radar, kontrolo zastoj, tu smo na nič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na poti.
5: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
5: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
4: Dobro jutro, sobotni dan je tu, konec tedna je tudi tukaj. Naj nas spremlja dobra volja, veliko sonca in veliko nepozabnih trenutkov, ki pišejo in rišejo naše spomine. Tole uro, ki je rezervirana za Šaleško danes, začenja Nina Pušlar, Včeraj in za zmeraj. Petih je čez deveto.

0: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
0: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je ob rudarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju, o delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03 898 1750.

0: רדיו ולניה נקמות
1: שלישקה דנס. Lepo pozdravljeni v sobotni oddaji Šaleška danes. Slišali bomo nova peš pot v Lokovici v občini Šoštan. Taborniki iz Šaleške doline tudi letos množično taborijo v Ribnem pri Bledu. Prostovoljno gasilsko društvo Šalek v Velenju blizu pridobitve novega gasilskega vozila. Po naslednji podrobnosti zato ostanite v naši družbi.

0: Pozdravljeni v današnji oddaji Šaleška danes na Radio Velenje. Slovesnim odprtjem so v Lokovici občini Šoštan uradno predali nameno novo 520-metrsko pešpot, ki povezuje spodnjo in zgornjo Lokovico. Pot je bila nujna za zagotavljanje varnosti krajanov, tudi otrok, ki tod hodijo tudi na šolski avtobus, zato so jo krajani zelo veseli. Na odprtju je bil prisoten tudi šoštanski župan Boris Goličnik, ki je v novi pridobitvi dejal.
1: Bilo truda vloženega v to, da bi nekako tukaj dobili državno kolesarsko povezavo. Žal, tu nismo bili uspešni, na koncu smo se pa odločili, da bomo sami šli investicijo in jaz mislim, da je to začetek neke bodoče tudi kolesarske povezave zgornje spodnje Lokovice in peš poti. To uporabljajo Lokovičani, krajanke, krajani, uporabljajo to otroci, starejši, rekreativci in jaz mislim, da je to iz vidika varnosti izjemno pomembna pridobitev. Jaz sem zelo vesel, da nam je to uspelo. Ob tem povem, da imamo tudi letos na načrtu nadaljevanje, usklajujemo zadevo z direkcijo za ceste. Skratka, jaz mislim, da si kraj kot je Lokovica zasluži tako pešpot, tako povezavo in danes prva faza otvoritev in sem zelo vesel in zelo ponosen.
2: Šaleška danes.
0: Taborniki Šaleške doline že desetletja počitnice preživljajo na taborjenjih v Ribnem pri Bledu, kjer imajo svoj kajuhov tabor. Marko Brkenjačevič, sicer študent medicine, je tabornik že dolga leta. V prvi izmeni tabornikov rodu Jezerski zmaj Velenje je bil mentor vodniškega tečaja, v drugi pa tabor vodja. O tem, koliko tabornikov bo letos taborilo v Ribnem, je povedal.
3: Če gledamo zdaj iz rodu Jezerski zmaj iz Velenja, smo v treh izmenah, vse skupaj bo približno 360 otrok, pa nekaj čez 100 vodnikov pa ostalih funkcij. Potem so pa še Šoštanja, pa iz Topolšice, Pesja, Šmartnega, Opake pa Mistinje, še vsakih približno po 150, potem so pa še družinske izmene, ker so pač ti starejši taborniki, ki že imajo družine, pač taborijo v Ribnem. Predvsem se imamo fajne, pa tudi vedno pač, ko smo tukaj, smo v dobri družbi, pa tudi naučijo se v bistvu ful enih sposobnosti, ki jim pol v življenju kasneje prav pride. Od pomivanja posode recimo, do čiščenja, pol da se naučijo pospraviti za sabo, da pol starejši pogledajo na mlajše, pa pazijo na njih, teda res velik stvari. No.
2: Šaleška danes.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Šalek je eno najstarejših gasilskih društev mestne občine Velenje. Že dalj časa si v društvu prizadevajo za pridobitev novega vozila GVC1, Tatra Force, za katerega na različne načine pridobivajo potrebna sredstva. Gre za eno največjih naložb društva v zadnjih desetletjih. Novo vozilo pa je ključno za varno in učinkovito posredovanje gasilcev. Kot je povedal poveljnik PGD Šalek Marko Govek, naj bi vozilo prevzeli konec letošnjega leta.
4: Nekaj dni pričakujemo podvozje in potem ga bomo predali podjetju za nadgradnjo, da ga bo opremila po vseh gasilskih standardih in bo pripravljeno na posredovanje na našem območju. To je v bistvu ena največjih investicij v zadnjih desetletjih v našem društvu. Naše sedanje vozilo je staro že več kot 26 let in kljub rednemu vzdrževanju in nadgradnjem pač ne omogoča več takšne stopnje operativnosti, ki jo zahtevajo sodobne intervencije. Namreč pokrivamo zelo raznoliko območje od mestnega in industrijskega okolja pa do težko dostopnih gozdnih območij in novo vozilo bo omogočalo predvsem hitrejše, bolj učinkovito in pa tudi za nas varnejše posredovanje v požarih, naravnih nesrečah in pa drugih intervencijah.
0: Naložba v novo vozilo je ocenjena na okrog 550 000 evrov, velik del pa prispeva mestna občina Velenje. Toliko v prvem delu današnje oddaje Šaleška danes po glasbenem predahu slišimo. Velenjska plaža tudi v letošnji sezoni privablja številne obiskovalce. Pihalni orkester Zarja tudi v poletnem času ne bo počival, v poletni vročini pa je potrebno zagotoviti dovolj vode tudi za živali. Bodimo skupaj.

0: Ponovno pozdravljeni v današnji sobotni oddaji Šaleška danes na Radio Velenje. Velenjska plaža tudi v letošnji sezoni privablja številne obiskovalce. Lani je Velenjska plaža zabeležila rekordno sezono z več kot 140 tisoč obiskovalci in bila že osmič zapored izbrana za najboljše naravno kopališče v državi. Dober obisk je tudi rezultat velikih vlaganj, ki jih temu območju namenja mestna občina Velenje. Po lanski obsežni prenovi plaže v vrednosti približno 800 tisoč evrov so tudi letos nadaljevali z izboljšavami, kar so vsekakor obrestuje, meni velenjski župan Peter Drmol.
1: Mislim, da se je zdaj pokazalo, zakaj se je splačalo več kot 10 let vlagati v to velenjsko plažo, ki je res naš v tem trenutku turistični biser, pa ni edini turistični biser, imamo tudi zelo veliko ali več teh biserov. Je pa sigurno velenjska plaža en izmed magnetov, ki privablja ljudi iz drugod v naše mesto. In če bomo znali seveda to izkoristiti tudi na način, da bomo tem ljudem približali tudi druge naše bisere, potem je seveda tudi to pravzaprav zgodba razvoja tega turizma, o katerem veliko ljudi veliko govori, mi pa poskušamo seveda tukaj tudi za dejanji potem stvari premikati na bolje.
2: Šaleška danes.
0: Člani pihalnega orkestra Zarja Šoštan se tudi v tem poletnem počitniškem času še niso popolnoma predali počitku. Več o tem, kaj trenutno počnejo in kaj načrtujejo do konca poletja, je povedal predsednik orkestra Srečko Potočnik.
3: Mi smo zaključili, tako da zdaj imamo še samo tista najnujnejša igranja. Bili smo pa tudi že malo na turneji na Hrvaški obali, kjer smo 4 dni preživeli, imeli 2 koncerta, malo se podružili. Drugače pa imamo zdaj julija, avgusta neki igran v Šoštanju in okolici. Potem pa zadnji teden v avgustu pričnemo že 15. leto, enkrat v mesecu je bilo tradicionalni tabor mladih godbenic in godbenikov. Se pravi, pred 15 leti smo prišli na idejo, v Šoštanju zelo dobro skrbimo za naš podmladek, da bi morda družili te mlade v predšolskem času in imeli intenzivne vaje.
0: 15. tabor mladih godbenic in godbenikov v Šoštanju bo potekal od 24. do 28. avgusta.
2: Šaleška danes.
0: Visoke poletne temperature vplivajo tudi na počutje in zdravje živali, tako hišnih ljubljenčkov kot rejnih živali, zato je v tem času še posebej pomembna oskrba z vodo. Zagotoviti pa jim je treba tudi dovolj sence. Kot pravi direktor Šaleške veterine Tomo Vank Müller, so količine vode, ki jih živali potrebujejo za preživetje, sicer fiziološko določene, vendar v vročinskih razmerah to še ne pomeni, da običajne količine zadostujejo.
4: Treba upoštevati, da se v takih temperaturnih razmerah, tudi ko pes to vodo pije, se dobršen del zgubi in ne dobi vse tiste količine vode v organizem, kot bi bilo potrebno, da se ta voda, ki tam stoji in ga čaka, se greje in je potem v enem trenutku neuporabna. Je že posoda pregreta, kaj šele voda, ki v njej stoji. Kar se pa rejnih živali tiče, pa prav tako, seveda bistveno več krave pijejo, ovce, koze, prav tako, če so na paši, morajo imeti zadostno količino, mora tudi pretok te vode biti zadosti velik.
0: Toliko v drugem delu današnje sobotne oddaje Šaleška danes na Radio Velenje. Po glasbenem predahu sledijo še poudarki. Ostanite z nami.

0: Še poudarki Šaleške danes slišali smo, Velenjska plaža tudi v letošnji sezoni privablja številne obiskovalce. Pihalni orkester Zarja tudi v poletnem času ne bo počival, v poletni vročini pa je potrebno zagotoviti dovolj vode za živali. To pa je tudi vse v današnji vdaji Šaleška danes, prijazen dan še naprej.
1: Šaleška danes, Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu.

0: Osi, ki jih hitro vzljubiš, Pepko Velenka. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na območju Črnomlja oborožen moški oropal bencinski servis. Britanska policija preiskuje smrt nekdanje poslanke. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopet-Skrže. Na območju Črnomlja se je sinoči zgodil rop bencinskega servisa. Storilec, ki je bil oborožen, je z kraja pobegnil s kombijem. Poškodovan ni bil nihče. Policisti so danes zjutraj ugotovili, da se ropar nahaja na območju Travnega dola pri Uršnih selih, pozneje pa na območju Dobindola. V iskanje je vključenih več policistov, moškega pa iščejo na širšem območju. Oblečen je v kratke hlače in majico temne barve, ima temno brado in je obrit po glavi. Kdor bi ga opazil, naj se mu ne približuje, ampak naj o tem nemudoma obvesti policiste na številko 113. Ob tem policija poziva občane, naj se območju ne približujejo in naj dosledno upoštevajo navodila policistov. O intenzivni policijski akciji si lahko preberete tudi na spletni strani svet24.si. V Združenem kraljestvu odmeva smrt nekdanje poslanke Anne Whitecomb, ki je umrla v četrtek pri 78 letih. Britanska policija je sporočila, da njeno smrt obravnava kot umor, saj je utrpela hude poškodbe in da je že pridržala osumljenca, 26-letnega Britanca. Košarkarska parketa v dvorani Stožice bosta od danes dalje polno zasedena. Tako v veliki dvorani kot v ogrevalni v kleti bodo potekale tekme evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let. Slovenija sodi med kandidate za najvišja mesta, uvodni dvoboj pa jo čaka danes ob 18:30 s Češko.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajine plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na naše ceste. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Celje, nas opozarja Bojana. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Popolne zapore regionalnih cest, cesta Ravne Dravograd na Ravnah na Koroškem danes do 19 ure, cesta Poljana Šentvid v Črni na Koroškem jutri med 7 in 15 uro. Previdno in varno do vašega cilja, če opazite kontrolo zastoj nesrečo. Tu smo na znani brezplačni, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. Nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
3: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
2: Dobar dan vsem delovnim ljudem, vsem tistim, ki ste na dopustu. Privoščimo si kratek odmor ob glasbi in naj bo tole dopoldne lahkotno in nasmejano. Tole poznamo, avtomobili, ljubezen ne stanuje tu. 10 in 5 minut.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je ob rudarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju, o delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
2: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 6716 ali na info@mirosan.si.

0: Radio Velenje.
1: Športna sobota.
2: Tako je, nekaj minut namenjamo tudi ljubiteljem športa. Začenjamo z nogometom. Na svetovnem prvenstvu nogometu bo ponoči znan tretji polfinalist. V Miamiju se bosta ob 23. uri pomerili reprezentanci Anglije in Norveške. V noči soboto na nedeljo pa bo ob 3. uri še zadnji četrtfinalni spopad Argentine in Švice.
1: Športna sobota.

Pol 11 ura spremljate športno sobotno dopoldne na Radio Velenje. Košarkarska parketa v dvorani Stožice Ljubljana bosta od danes dalje polno zasedena. Tako v veliki dvorani kot ogrevalni v kleti bodo potekale tekme Evropskega košarkarskega prvenstva do 20 let. Slovenija sodi med kandidate za najvišja mesta, uvodni dvoboj pa jo čaka danes ob 18.30 s Češko. V sedmih tekmovalnih dneh bo odigrani 56 tekem, prvak pa bo znan v nedeljo 19. julija. Naslov branijo Italijani. Slovenija bo igrala v skupini D skupaj s Češko, Izraelom in Romunijo. Prve tri tekme skupinskega dela bodo pomembne predvsem za čim boljše izhodišče pred izločilnimi boji, saj se v osmino finalu vrsti vseh 16 reprezentanc. Športna sobota.

0: Slovenska odbojkarica drevi Švedinjami za zmago v Evropski ligi. Spomnimo, slovenska odbojkarica drevi ob 20.30 v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod čaka povratna finalna tekma v Evropskem pokalu. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi so na sredini prve tekmi tesno izgubile z 2-3, kar je bil njihov prvi poraz v tej sezoni. To pa je tudi vse v današnji športni soboti.
1: Športna sobota. Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: O povečanem prometu AVP na počivališčih z vodo in letaki spodbuja k odgovorni vožnji. V ruskih napadih na Kijev več ranjenih. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Ta konec tedna bo zaznamoval močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah deli vodo in informativne letake o varni vožnji. Letos beležimo poslabšanje razmer v prometu. V prvi polovici letošnjega leta je na naših cestah umrlo že 46 ljudi, lani ob tem času 34, predlani 27. Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih raketnih napadov, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj 10 ljudi. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ruske sile izvedle napade na vojaško-industrijske objekte v Kijevu. V voznem požaru na jugu Španije je po zadnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 12 ljudi, večino naj bi šlo za tujce, a njihova državljanstva še niso uradno znana. Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo, saj je 23 ljudi še vedno pogrešanih, medtem ko se gasilci še naprej borijo z ognjenimi zublji. Športna novica. Slovenske odbojkarice drevi ob 20:30 v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod čaka povratna finalna tekma v evropskem pokalu. Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficeja so na sredini prvi tekmi v Orebroju tesno izgubile z 2-3, kar je bil njihov prvi poraz v tej sezoni.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. To soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Popolne zapore regionalnih cest, cesta Ravne Dravograd na Ravnah na Koroškem danes do 19. ure, cesta Poljana Šentvid v Črni na Koroškem jutri med 7. in 15. uro. Previdno, varno in z nasmehom do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, povejte na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
1: Dobar dan, družba. 6 minut je čez 11, že diši po sobotnem kosilu. Ali ste dali čisto vse od sebe? Ja, treba je uživati življenje, nič jamranja, čeprav so recimo dobri in malo manj dobri trenutki v našem življenju, ampak vedno se pa treba potruditi za dobro razpoloženje. In k temu pripomore tudi odlična glasba na Kamot na Radiu Velenje. Sicer pa sta 2 uri zdaj rezervirani tudi za lokalno aktualno dogajanje, malo se bomo sprehodili po naših lepih krajih. Tole uro pa začenjajo Botri in Mal prekratka.

0: Rádio Velenie.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
2: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.

0: Hladna pijača, sinčka in dobra glasba. Dobra glasba. Radio Velenje. Lokalno dopoldne.
1: Pozdravljeni v sobotnem lokalnem dopodnevu na Radio Velenje. Malo se bomo sprehodili po naših lepih krajih, gremo v občino Šoštanj. Slovesnim odprtjem so v Lokovici uradno predali namenu novo 520-metrsko pešpot, ki povezuje spodnjo in zgornjo Lokovico. Pot je bila nujna za zagotavljanje varnosti krajanov, tudi otrok, ki tod hodijo tudi na šolski avtobus, zato so je krajani zelo veseli. Na odprtju je bil prisoten tudi šoštanski župan Boris Goličnik, ki je v novi pridobitvi dejal.
2: Veliko je bilo truda vloženega v to, da bi nekako tukaj dobili državno kolesarsko povezavo. Žal, tu nismo bili uspešni, na koncu smo se odločili, da bomo sami šli investicijo in jaz mislim, da je to začetek neke bodoče tudi kolesarske povezave zgornje spodnje Lokovice in peš poti. To uporabljajo Lokovičani, krajanke, krajani, uporabljajo to otroci, starejši, rekreativci in jaz mislim, da je to iz vidika varnosti izjemno pomembna pridobitev. Jaz sem zelo vesel, da nam je to uspelo. Ob tem povem, da imamo tudi letos načrt nadaljevanje, usklajujemo zadevo z direkcijo za ceste. Skratka, jaz mislim, da si kraj, kot je Lokovica, zasluži tako pešpo, tako povezavo in danes prva faza otvoritev in sem zelo vesel in zelo ponosen.
0: Lokalno dopoldne.

0: Samuel Lukas, Primorec, Samoti, veliko nastopa v Piranu in tudi po celi Sloveniji in tudi tujini, tako da nam je polepšal tole sobotno dopoldne na Radio Velenje. Pol 12. ura imamo krasne temperature, Velenje 28 stopinj, Šentjur 27, Ravne na Koroškem 28 in Uršlja gora za malce ohladitve 16 stopinj. Danes jasno z nekaj oblaki, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe nevihte, ponekod se bodo lahko nadaljevale v noč, bodo pa najvišje dnevne temperature do 31 stopinj. Tale vikend je treba res maksimalno izkoristiti, tudi jutri po večini sončno, ponedeljek pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dober dan in pozdrav na ceste. Zastoj na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Popolne zapore regionalnih cest, cesta Ravne-Dravograd na Ravnah na Koroškem danes do 19 ure. Cesta Poljana-Šentvid v Črni na Koroškem jutri med 7 in 15 uro. Srečno, strpno in previdno do vašega cilja. Če opazite kontrolo nesrečo za stoj, povejte na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Zlata 80-ta in tudi 90-ta leta na Radio Velenje. Tom Jones, natanko 2 minuti sta čez pol 12.

0: Žan Serčič, poletna zgodba, natanko 20 minut je do 12 ure. Smo pri sobotnem lokalnem dopodnevu. Taborniki Šaleške doline že desetletja počitnice preživljajo na taborenjih v Ribnem pri Bledu, kjer imajo svoj kajuhov tabor. Marko Brkenjačevič, sicer študent medicine, je tabornik že dolga leta. V prvi izmeni tabornikov rodu Jezerski zmaj Velenje je bil mentor vodniškega tečaja, v drugi pa taborovodja. O tem, koliko tabornikov bo letos taborilo v Ribnem, je povedal. In sicer pravi, da ima veliko, veliko dobrih informacij in da se tam počutijo odlično.
1: Če gledamo zdaj iz rodu Jezerski zmaj iz Velenja, smo v treh izmenah, vse skupaj bo približno 360 otrok, pa nekaj čez 100 vodnikov pa ostalih funkcij. Potem so pa še Šoštanja, pa iz Topolšice, Pesja, Šmartnega, Opaki pa Mistinje, še vsakih približno po 150. Potem so pa še družinske izmene, ker so pač ti starejši taborniki, ki že imajo družine, pač taborijo v Ribnem. Predvsem se imamo fajne, pa tudi vedno pač, ko smo tukaj, smo v dobri družbi, pa tudi naučijo se v bistvu ful enih sposobnosti, ki jim pol v življenju kasneje prav pride. Od pomivanja posode recimo, do čiščenja, pol da se naučijo pospraviti za sabo, da pol starejši pogledajo na mlajše, pa pazijo na njih, teda res velik stvari.
2: Lokalno dopoledne.

0: Radio Velenje.
1: Da se sjetiš nekad mene.
2: Zamudite.
3: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je v brodarskem prazniku upozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju, o delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rodarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Slovenija ob obletnici Srebrenice poudarja pomen sprave za prihodnost Bosne in Hercegovine. Ameriško zvezno državo Misuri so prizadele katastrofalne poplave. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa izpostavili krepitev sprave. Jugovzhod ameriške zvezne države Misuri so prizadele katastrofalne poplave, potem ko so območje v manj kot 24 urah zajele rekordne padavine. Reševalne službe so iz narastlih voda rešile okoli 90 ljudi, več oseb pa še vedno pogrešajo. Meteorologi ocenjujejo, da gre za dogodek, ki se statistično pojavi približno enkrat na 1000 let in opozarjajo, da zaradi višjih temperatur ozračja in večje količine vlage postajajo tako ekstremni padavinski dogodki vse pogostejši. Nemška policija je danes dopoldne rešila žensko, ki jo je moški več kot 11 ur zadrževal kot talko v enem od supermarketov v Berlinu. Osumljenca so med posredovanjem obvladali in prijeli. Posebne policijske enote so skozi strešno okno udrle v trgovino in osumljenca onesposobile z električnim paralizatorjem. Teniški zvezdnik Novak Djokovic razmišlja o tem, da bi leta 2027 prav tako nastopil na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Na vprašanje, ali bo igral v Londonu prihodnje leto, ko bo star 40 let, je Srb po polfinalnem porazu proti Jani Kosinarju odgovoril, rad bi vsaj še enkrat. Bomo videli.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajine plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na cesto. V tem trenutku vse tekoče, naj tako tudi ostane. Imamo samo obvestilo in sicer popolne zapore regionalnih cest, cesta Ravne Dravograd na Ravnah na Koroškem danes do 19 ure in cesta Poljana Šentvid v Črni na Koroškem jutri med 7 in 15 uro. Skrajno previdno, varno in strpno do cilja, če opazite vi radar, kontrolo zastoj, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
3: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
3: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
2: En vroč sobotni popoldanski pozdrav. Zdele smo zakorakali v sobotno popoldne. Marsikdo je zdele na obali. Dajte malo namočiti še noge. Zame. Se mi prav lušta, ampak tisti, ki moramo delati, je pa tudi prav. Delo krepi človeka in ga osvobaja. Še tole uro vse tja do ene ure popoldan z vami. Andreja, odlična glasbena komod, dišeča kavica, osvežilna pijača, senčka, sonce in pa lokalno popoldne. Manuš in RTV Slovenija, življenje je en vrtiljak, treba je samo verjeti in zaupati.

0: Rádio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Župan Peter Drmol je ob rudarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga in napovedal vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah. Vandalizem v Šoštanju se stopnjuje, občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. Kaj sledi? Preverili smo, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše in zakaj je beton na Cankarjevi tako svetel. Evropske analize odpadnih voda so pokazale porast kokaina v Velenju. O delu in življenju v jami pa smo se pogovarjali še aktivnim rudarjem Silvom Podlesnikom. Bralci in poslušalci ste izbrali osebnost meseca maja. Največ vaših glasov je prejel Robert Goter. Vse aktualne lokalne novice so zbrane na enem mestu, v tedniku Naš čas. Naročite ga na 03-898-1750.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna, Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
4: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
5: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
4: Vedno dobro založeni.
5: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
6: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
7: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
8: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
9: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
10: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je v belem pri Šmarju Prešah, smer Mestinje, nas opozarja Tina. Previdno, varno in počasi do cilja, če vi opazite radarsko kontrolo, povejte na 08013-02.
10: Skupaj tudi na poti.
12: Obožujemo poletje. Poletje. Ker radi smo na kamot, zato poslušamo Radio Velenje.
11: Kako vam zavidam? Ne, se zahecam. Privoščim vam, če ste na morju in namakate zdele noge. Jaz pa bom z mislimi tam nekje na vročem. Modrijani in Jadram na Radio Velenje. 18 je čez 12. Dobar dan.

0: Radio Velenje na Kamot.
1: Poslušate lokalno sobotno popoldne na Radio Velenje. Prostovoljno gasilsko društvo Šalek je eno najstarejših gasilskih društev v mestni občini Velenje. Že dalj časa si v društvu prizadevajo za pridobitev novega vozila GVC1 Tatra Force, za katerega na različne načine pridobivajo potrebna sredstva. Gre za eno največjih naložb društva v zadnjih desetletjih, novo vozilo pa je ključno za varno in učinkovito posredovanje gasilcev. Kot je povedal poveljnik PGD Šalek Marko Govek, naj bi vozilo prevzeli konec letošnjega leta. Naložba v novo vozilo pa je ocenjena na okrog 550 tisoč evrov. Velik del prispeva mestna občina Velenje.
2: Nekaj dni pričakujemo podvozje in potem ga bomo predali podjetju za nadgradnjo, da ga bo opremila po vseh gasilskih standardih in bo pripravljeno na posredovanje na našem območju. To je v bistvu ena največjih investicij v zadnjih desetletjih v našem društvu. Naše sedanje vozilo je staro že več kot 26 let in kljub rednemu vzdrževanju in nadgradnjam pač ne omogoča več takšne stopnje operativnosti, ki jo zahtevajo sodobne intervencije. Namreč pokrivamo zelo raznoliko območje od mestnega in industrijskega okolja pa do težko dostopnih gozdnih območij in novo vozilo bo omogočalo predvsem hitrejše, bolj učinkovito in pa tudi za nas varnejše posredovanje v požarih, naravnih nesrečah in pa drugih intervencijah.
0: Lokalno dopoldne.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: 12:30 ura preverimo temperature. Velenje 29 stopinj, Celje 28, Slovenj Gradec 29 in Uršlja Gora 16 stopinj. Danes jasno, sicer imamo v Velenju ta trenutek oblačno, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Super, da ne bo treba zalivati z mestno vodo ali pa drugače vrta. Ponekod se bodo lahko nadaljevale tudi v noč, bodo pa najvišje dnevne temperature do 31 stopinj. Jutri je po večini sončno, no v ponedelje jasno, torej kaže na sončno vreme. Popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Dobar dan in pozdrav na ceste. Radar je še vedno v belem pri Šmarju Prelšah, smer Mestinje, pravi Bojana. Zastoj na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Popolne zapore regionalnih cest, cesta Ravne Dravograd na Ravnah na Koroškem danes do 7 ure popoldan, cesta Poljana Šentvid v Črni na Koroškem pa jutri med 7 in 15 uro. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite radar, kontrolo zastoj, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.

Radio Velenje.

0: Saša Lendero in Domen Kumer, 100% tebe naj nič ne mine v življenju. Še tale informacija, člani pihalnega orkestra Zarja Šoštan se tudi v tem poletnem počitniškem času še niso popolnoma predali počitku. Več o tem, kaj trenutno počnejo in kaj načrtujejo do konca poletja, je povedal predsednik orkestra Srečko Potočnik.
1: Vajami smo zaključili, tako da zdaj imamo še samo tista najnujnejša igranja. Bili smo pa tudi že malo na turneji na Hrvaški obali, kjer smo 4 dni preživeli, imeli 2 koncerta, malo se podružili. Drugače pa imamo zdaj julija, augusta neki igran v Šoštanju in okolici. Potem pa zadnji teden v augustu pričnemo že 15. leto, enkrat v mesecu je bilo tradicionalni tabor mladih godbenic in godbenikov. Se pravi, pred 15 leti smo prišli na idejo v Šoštanju, zelo dobro skrbimo za naš podmladek, da bi morda družili te mlade v predšolskem času in imeli intenzivne vaje.
0: 15. tabor mladih godbenic in godbenikov v Šoštanju bo potekal od 24. do 28. avgusta. To pa je tudi vse v današnjem sobotnem lokalnem dopoldnevu.
2: Lokalno dopoldne.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi Ve Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. Ve Sushi Velenka. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. Delijo tudi v šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
3: Da se sjetiš nekaj mene.
4: Zamudite.
5: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

muzu cijeli grad. Pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki. Ko sonce fante v šteporiki. Vroče dekleta, hladni napitki. Vsem na koncu so žedni plitki. Skupaj vse te nezadane. Ti le spomin še ostane.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Agencija za varnost prometa poziva k strpni in varni vožnji ter oblikovanju reševalnega pasu ob zastojih. V Beli hiši bodo okrepili varnost glavnega vhoda. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Agencija za varnost prometa v okviru preventivne akcije Varno v poletje skupaj z deležniki poziva voznike k strpni in varni vožnji. Pot je treba dobro načrtovati in se od doma odpraviti pravočasno. Imeti s seboj dovolj pitne vode, v primeru prometnih zastojev pa nujno ustvariti reševalni pas, so opozorili v izjavi za medije. Bela hiša izvaja varnostno nadgradnjo glavnega vhoda na severnem delu poslopja, ki bo po navedbah predstavnika vlade trajala več mesecev. Gradbena dela naj bi zaradi krepitve varovanja predsedniške rezidence zahtevala tajna služba, ki varuje predsednika ZDA. Varnostne nadgradnje sledijo več incidentom, v katerih je bil Trump tarča domnevnih poskusov atentata. ZDA od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo napadal trgovskih ladij. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore. Španski zvezdnik Marc Marquez bo startal z najboljšega izhodišča za današnjo sprintersko in nedeljsko klasično dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Nemčije. To je zanj že 77. najboljši startni položaj v kraljevem razredu MotoGP.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Grem v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobar dan in pozdrav na ceste. Zastoj na štajerske avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih posebnosti zaenkrat ni, previdno, varno in počasi do cilja, če opazite zastoj, nesrečo. Žival na cesti, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
3: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
2: Lepo smo se družili v tem sobotnem jutru, do poldneva, vse do tega trenutka, od 8 do 13 ure, 11. julija 2026. Bogec, lepo te prosim za dež, da ne bo treba zalivati danes vrta, to je moja pobožna želja. Malo za hec in malo za res, sicer pa tudi jaz dam zele čisto vse od sebe, se malo sprostim, tako kot vi, vi pa uživajte v družbi Radia Velenje še naprej. Z odlično glasbo na kamot, kjerkoli že ste, na morju, na obali, v hribi, doma, na delovnem mestu, imejte krasno soboto, pazite nase in dejte komu s kakšno lepo prijazno besedo polepšati današnji dan. Jutri se slišimo od 12 ure dalje, tako da pričakujem vašo družbo. Andreja, sem bila z vami, vse dobro in kmalo naslišanje.

0: Radio Velenje.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: zaglobljena. Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kajzer in Tajani potrdila odlične odnose med državama. Na Kitajskem pred tajfunom evakuirali skoraj milijon ljudi. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Kržan. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je sinoči v Rimu srečal z italijanskim zunanjim ministrom Antonijem Tajanijem, s katerim sta potrdila odlične sosedske odnose med državama ter razpravljala o širitvi Evropske unije, razmerah na Zahodnem Balkanu, podpori Ukrajini in drugih aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih. Na Kitajskem so pred tajfunom Bavi, ki naj bi državo po napovedih dosegel v nedeljo zjutraj po lokalnem času, doslej iz njihovih domov evakuirali najmanj 900 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj. Kot je še posvaril, bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Ukazi so že izdani, ameriška vojska pa je pripravljena, voljna in sposobna, da v obdobju enega leta z možnostjo podaljšanja popolnoma zdesetka in uniči vsa območja Irana, je še dodal. Italijanski dirkač Marco Bezzecchi, ki je danes grdo padel med kvalifikacijami za veliko nagrado Nemčije v razredu MotoGP, si je zlomil levo ključnico. V kratkem, zato ta čas drugega dirkača svetovnega prvenstva čaka operacija, so sporočili z njegove ekipe aprilja. Kvalifikacije je dobil svetovni prvak Španec Mark Marquez.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost,

0: I'm a fireball.
1: Radio Veleni.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
5: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnikih žal ni.
5: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: V Franciji od začetka poletja aretirali 32 domnevnih požigalcev. Vadeful napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopet-Skrže. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Nemški zunani minister Johan Vadeful je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanja za končanje vojne v Ukrajini in Iranu, saj se po njegovem mnenju noben od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Srebrenica mora ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti, je ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa izpostavili krepitev sprave. Nemška policija je danes dopoldne rešila žensko, ki jo je moški več kot 11 ur zadrževal kot talko v enem od supermarketov v Berlinu. Osumljenca so med posredovanjem obvladali in prijeli. Posebne policijske enote so skozi strešno okno udrle v trgovino in osumljenca onesposobile z električnim paralizatorjem. Bela hiša izvaja varnostno nadgradnjo glavnega vhoda na severnem delu poslopja, ki bo po navedbah predstavnika vlade trajala več mesecev. Gradbena dela naj bi zaradi krepitve varovanja predsedniške rezidence zahtevala tajna služba, ki varuje predsednika ZDA. Varnostne nadgradnje sledijo več incidentom, v katerih je bil Trump tarča domnevnih poskusov atentata.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Velenje. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
0: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj. Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Najveći skoki na svetu, najveć adrenalina i najveć spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Svak večer med 18. i 21. uro si besplatno gledaj spektakularne skoke najboljših mountain bike kolesarjev sveta. U petak in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
0: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
0: Uživamo poletje. Poletje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Franciji od začetka poletja aretirali 32 domnevnih požigalcev. Na jugu Španije se še naprej borijo z ognjenimi zublji. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajune plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje in vse pozval k odgovornemu ravnanju. V gozdnem požaru na jugu Španije je po zadnjih podatkih lokalnih oblasti umrlo najmanj 12 ljudi, večino naj bi šlo za tujce, a njihova državljanstva še niso uradno znana. Število smrtnih žrtev bi lahko še naraslo, saj je 23 ljudi še vedno pogrešanih, medtem ko se gasilci še naprej borijo z ognjenimi zublji. Ta konec tedna bo zaznamoval močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah deli vodo in informativne letake o varni vožnji. Letos beležimo poslabšanje razmer v prometu. V prvi polovici letošnjega leta je na naših cestah umrlo že 46 ljudi, lani ob tem času 34, predlani 27. ZDA od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo napadal trgovskih ladi. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil konec premirja v vojni z Iranom, obenem pa pustil odprta vrata za pogovore.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost.

0: Radio Velenje.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Z vami Radio Velenje na Kamot.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Krški občinski svet se je seznanil z zapleti s čistilno napravo Vipapa. Vodafone napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon. Vreme, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zopec-Krže. Občinski svet mestne občine Krško se je na izredni seji na zahtevo 8 svetnikov seznanil z zapleti s čistilno napravo družbe Vipap Videm Krško, ki čisti tudi občinske odpadne vode in se je znašla v stečaju. Župan Janez Kerin je povedal, da občina dela vse, da konec julija prevzame upravljanje naprave, kar ji nalaga tudi odločba inšpektorata. Nemški zunani minister Johann Wadefull je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojne v Ukrajini in Iranu, saj se po njegovem mnenju noben od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Blejski policisti so bili včeraj okoli 18:45 obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se med plavanjem utopil 38-letni moški. Na kraj so bili napoteni gasilci in potapljači prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica, ki so moškega našli v jezeru nedaleč stran od obale, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Na kraju je bila tudi zdravstvena ekipa z zdravnico, ki je za pokojnega odredila obdukcijo. Na Kitajskem so pred tajfunom Bavi, ki naj bi državo po napovedih dosegel v nedeljo zjutraj po lokalnem času, doslej iz njihovih domov evakuirali najmanj 900 tisoč ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost.

0: Radio Velenje. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
1: Uživamo poletje!

0: Radio Velenje.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
0: Vroče poletje. Najboljše domače in Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: Z vami Radio Velenje. Na Komot.

Ράδιο Βελένιε. 3, 2, 1. Preklopina Move TV. Serije, filmi, TV u živo, videoklub in radio u eni aplikaciji. Zamudi oddajo, pogledaj do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot.

0: Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta. Obožujemo poletje.
1: Na morju, po hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: vami Radio Velenje.
1: Na kamot.

0: vami Radio Velenje na Kamut.
1: Hey, Mr. Bassman!